is un Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Mau.

0: musiknya mandek neh. Lah iki sing nabunya di kabe.
1: Lah kae Mas
0: Bayan karo
1: Mas
0: Endos nang arepan. Nah, sik kok
1: dhewe, sik kok dhewe. Ayo mbah, sik mbah.
2: Selamat pagi Bunda.
3: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
2: Senang Bunda, tapi

Matur sembah nuwun Mas Caplin. Sampun nikangge. Nikangge sinyalipun memang radi kemresek. Ning 105,3 uga ki sing ana ning TikTok barang. Patrol udara Mbah Demen. Pro papat ngoten nggih.

0: kene. Cangkemmu kok kalah-kali ngono sik.
1: Sing kalah-kali cangkeme bersulingane.
0: Bersulingane nek cangkeme.
1: Kedwet ya.
0: Iya.
1: Jarene bojomu pore.